十分钟之后呢，我又要同大家暂别啦，廿零个钟啦。一阵间呢会有三小时香港暖流啊。咁今朝早呢就会有以玲啦同埋 Harry 哥哥陪住大家嘅。好啦，嚟到尾二嘅呢一首点唱歌啦。呢位朋友瑞珍啊。我知道你好鍾意孫盈莎同埋黃楚音，不過冇辦法啦。今次呢佢哋嘅合作呢就輸咗俾師弟師妹。但係拐曼同埋林思棟又真係好好、啊、喎。我就比較鍾意拐曼嘅。沙沙我就普普通通嘅。雖然我都好欣賞佢嘅球技，但係佢又唔係我心目中嘅至愛，所以我冇你嗰一種嘅無奈啊。不過我相信呢嚟緊佢哋會繼續带啲精彩嘅波俾我哋睇嘅，始终佢哋都唔系话好大啫，系咪？莎莎同黄彩音啊，仲有大把嘅机会攞奖啦。好啦，呢个时候送上你嘅第一选择啊，我眼中的他。